חי מפתיקה, ינתי קצה למלוגנה, דואל צמיעין וכל תברה, אובויתה, וסוריום, אוהב.